Naša sljedeća stanica je glavni grad ove države, prelepi Santa Fe. Osnovan davne 1610. Od strane španskih naseljenika, Santa Fe nosi titulu najstarijeg glavnog grada u SAD-u. Smešten visoko u podnožju planina, ovaj grad vas osvaja na prvi pogled svom jedinstvenom arhitekturom. Ovdje zakonom nije dozvoljena gradnja visokih staklenih solitera. Sve zgrade moraju biti izgrađene u takozvanom pueblo stilu, od nepečene cigle, gline i drveta, sa oblim ivicama i u toplim zemljanim tonovima koji se stapaju sa prirodom. Santa Fe je danas svjetska prestonica umjetnosti, magnet za slikare, vajare i pisce, među kojima je bila i čuvena Georgia O'Keeffe. Dok šetate njegovim starim trgom, miris borovine i pečenih čili papričica u vazduhu vratit će vas vekovima unazad. Iako je Santa Fe istorijsko srce, najveći grad države je Albuquerque i moderan centar, poznat po tome što svake jeseni ugošćuje najveći svjetski festival balona na topli vazduh, kada nebo postane najšarenije platno na svetu.

New Mexico posjeduje mjesta koja ostavljaju bez daha i prkose zakonima prirode. Jedno od njih je nacionalni park White Sands, najveće prostranstvo gipsanog peska na svetu. Zamislite nepregledne snežno-bele dine koje svetlucaju pod jarkim pustinskim suncem, stvarajući iluziju da se nalazite usred ledene zimske oluje, dok je oko vas sve toplo i suvo. Pod zemljom New Mexico krije još jednu tajnu. Carlsbad pećine, jedan od najfascinantnijih pećinskih sistema na planeti, sa ogromnim dvoranama skrivenim duboko u utrobi zemlje. Na severu se nalazi Taos Pueblo, indijansko naselje sa višespratnim kućama od gline koje je neprekidno naseljeno više od 1000 godina i nalazi se pod zaštitom UNESCO-a. To je mjesto gdje vrijeme bukvalno stoji, a tradicija se prenosi šapatom sa kolena na koleno.

0: izdvajamo. Večeras zaseda Opštinsko veće opštine Borovo. Na dnevnom redu i četvrte izmene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta. Nakon što je u Srbiji u blizini granice s Hrvatskom od 1. do 7. oktobra zabeleženo 478 slučajeva afričke svinjske kuge, iz Vukovarsko-sremske županije pozivaju lovoovlaštenike na obavezno provođenje svih biosigurnosnih mera. Izložba malih životinja u organizaciji udruženja Feniks iz Borova bit će održana posljednjeg vikenda u oktobru u sportskoj dvorani osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru. Osječko-baranjska županija objavila konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima. U aktivnosti dvogodišnjeg projekta SeniorNet Srpskog narodnog veća uključene i starije osobe iz Borova, za koje su nakon radionice medijske pismenosti organizovane i vežbe na otvorenom. Info plus info. Predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović sazvao je za večeras 10. redovnu sednicu opštinskog veća opštine Borovo sa 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su i četvrte izmene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta. Na dnevnom redu je i donošenje odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju opštine Borovo. Sednica će biti održana u opštinskoj većnici s početkom u 18 časova. Info plus info. Od pojave afričke svinjske kuge iz nedjelje u nedjelju dolaze nova uputstva i naredbe kako bi se spriječilo dalje širenje ove zarazne bolesti. Najnovija se odnosi na lovoovlaštenike s područja Vukovarsko-sremske županije. Nakon što je u Srbiji u periodu od 1. do 7. oktobra prijavljeno 478 slučajeva afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u blizini granice s Hrvatskom, nadležni iz Upravnog odjeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije pozivaju na dosljedno provođenje svih biosigurnosnih mera. Naglašavaju da je obavezno poštovanje svih mera propisanih naredbom o merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj na objektima gdje se drže svinje i u svim lovištima. Napominju da se cela Vukovarsko-sremska županija nalazi u zoni ograničenja 3 i da su prema odredbama navedene naredbe omogućeni određeni izuzeci koji se odnose na klanje svinja na objektima i promet svinja i proizvoda. Info plus info. Nakon 2 godine pauze zbog afričke svinjske kuge, Udruženje za uzgoj i zaštitu životinja Feniks iz Borova svoju već tradicionalnu izložbu malih životinja Amfeks organizovat će ove godine posljednjeg vikenda u oktobru u sportskoj dvorani osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru. Saznali smo od sekretara Feniksa Gorana Vučkovića.
1: Prošle godine nismo imali izložbu zbog poznatih tih problema u dalju sa afričkom svinjskom kugom, tako da smo evo posle 2-godišnje pauze imali zaista onako veliku ambiciju da ove godine po svaku cenu odradimo izložbu, ali evo Dom kulture u dalju je generalno sređen, okrečen, tip top, potpuno novi i onda je tu sad ispao, ne mogu reći problem, ali malo bi bilo i od nas ne fair da sad insistiramo da u novom prostoru, novo okrečenom, pravimo izložbu malih životinja. Tako da smo se odlučili za alternativnu varijantu. To je ove godine dvorana osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru, a termin izložbe naš, uslovno rečeno, stari krajem oktobra, a ove godine od 30.10. do 1.11.
0: Uz učešće članova Feniksa iz Borova i okolnih mesta, izložba će okupiti izlagače iz cele Slavonije.
1: Ove godine smo, obzirom na sve te okolnosti, jel da nismo znali šta ćemo i kako ćemo s prostorom, malo i okasnili s tim pripremama, tako da smo sad išli prvo da rešimo ove osnovne stvari, vakcinaciju, da naš predsjednik pribavi potrebnu dokumentaciju saglasnosti, tako da još uvek ne znamo, nešto ćemo onako u zadnji čas praktično ove godine znati koliko će biti izlagača. Naravno, nama su najvažniji naši članovi, mladi ljudi koji su se ove sad 2 godine pripremali da nešto prikažu, da izlože, ali vjerujem da će biti odaziv kao i prethodnih godina kolega iz udruženja Širom Slavonije. Mi ćemo svakako ovih dana imati sastanak, znači na kom ćemo utanačiti te neke detalje, otprilike znaće se koliko naših članova izlaže, s čim raspolažemo, mada u principu ovo je nešto novo, obzirom da je u pitanju sportska dvorana koja je jako velika, neće biti tih problema, imamo i kompletnu opremu tipa koliko možemo da primimo, znači svi su dobro došli. Evo, tako se ispostavilo ove godine da će posle dugo

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Na današnji dan 322. godine pre nove ere, najveći govornik starog veka Demosten izvršio je samoubistvo ispivši otrov. Kao vođa antimakedonske stranke u Atini, proslavio se govorima protiv Filipa II. Makedonskog Filipike. Njegovi govori, od kojih je sačuvano oko 40, smatraju se obrascem govorničke veštine. 1322. godine vojska škotskog kralja Roberta I. je u bici kod Bilanda teško porazila engleske trupe kralja Edvarda II. Taj poraz je prisilio Englesku da prizna nezavisnost Škotske. 1806. godine Napoleonove trupe pobedile su Pruse i Saksonce u bitkama kod Jene i Auerstata. U narednih 6 nedelja Napoleon je pokorio Prusku. 1809. godine Bečki mirom Austrija je prinuđena da Trst, deo Hrvatske i Dalmacije, preda Napoleonovoj Francuskoj, Galiciji u Poljskoj i Rusiji, a Distrikt in Bavarskoj. 1882. godine rođen je irski državnik Eamon de Valera, lider republikanskog pokreta Sinn Féin, irski Misami, od 1917. do 1926. predsjednik Irske od 59. do 73. Kao premijer sa dva kraća prekida, sporazumno je rešio neka sporna ekonomska, politička i vojna pitanja sa Velikom Britanijom. Bio je predsjednik Lige naroda od 1938. do 1939. godine. Na današnji dan 1894. u Beogradu je na liniji Kalemegdan-Slavija pušten u saobraćaj prvi tramvaj na Konjsku vuču. 1913. godine u najtežoj rudarskoj nesreći u Velikoj Britaniji u rudniku uglja kod Glamorgana u Walesu poginulo je 439 rudara. 1930. rođen je Joseph Désiré Mobutu, poznat kao Mobutu Sese Seko, predsjednik Zaira Kongo do maja 1997. kada je zbačen sa vlasti u pobuni koju je predvodio Laurent Kabila. Vladao je diktatorski od 1965. godine nakon okončanja petogodišnjeg građanskog rata u zemlji. 1933. godine nacistička Nemačka je napustila Ligu naroda i konferenciju o razoružanju u Ženevi. 1939. godine više od 800 britanskih mornara je poginulo kada je na početku Drugog svjetskog rata Nemačka podmornica U-47 uplovila u britansku ratnu luku i torpedima potopila brod Royal Oak. Na današnji dan 1941. godine Nemci su u Drugom svjetskom ratu streljali oko 6000 civila iz Kraljeva i okoline zbog njihove podrške pokretu otpora. 1944. nemački feldmaršal Erwin Rommel, nazvan Pustinska lisica, nakon spektakularnih pobjeda njegovog afričkog korpusa u Drugom svjetskom ratu, izvršio je samoubistvo tabletom cijanida da bi izbjegao hapšenje zbog umešanosti u zaveru protiv Hitlera. 1947. godine, tokom probnog leta američkog vojnog aviona na mlazni pogon, kapetan Charles Jäger postao je prvi čovjek koji je probio zvučni zid. 1964. Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King. 1988. godine, Nobelovu nagradu za književnost dobio je Egipćanin Nagib Mahfuz, koji je postao prvi arapski pisac koji je dobio tu nagradu. 1994. Nobelovu nagradu za mir podelili su premijer Izraela Yitzhak Rabin, šef izraelske diplomatije Shimon Peres i vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat.

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vas.
3: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
4: Vreme je za
5: informator.
4: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
5: u informatoru.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
5: Tu je informator.
4: Informator.
5: Informator.
6: Dobar dan u informatoru. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar u četvrtak 15. oktobra posetit će opštinu Trpinja gde im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48A. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizacije Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog mjeseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je 8. oktobra javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurs se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treće i četvrte, četvrte i pete ili pete i šeste i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek, ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo glavna 3. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival Tampuraške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu u Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora Tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. U organizaciji Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-Sremske županije u nedjelju 18. oktobra bit će održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja uloge i doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi za rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije i lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma IBAN HR 34236000150384726, model HR00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kuće u Pakracu, poziv na broj, OIB donatora ili datum uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susreta i aktivnosti zajednice. Hvala svima koji će podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma. Toliko informatoru, hvala na pažnji.
4: Da ne propustite ni jedan događaj.
5: Tu je informator. Informator. Informator.
7: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
10: Gdje da kupim torbu za laptop?
6: Pa, u Papirosu.
11: Marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Na današnji dan 322. godine pre nove ere, najveći govornik starog veka Demosten izvršio je samoubistvo ispivši otrov. Kao vođa antimakedonske stranke u Atini, proslavio se govorima protiv Filipa II. Makedonskog Filipike. Njegovi govori, od kojih je sačuvano oko 40, smatraju se obrascem govorničke veštine. 1322. godine vojska škotskog kralja Roberta I. je u bici kod Bilanda teško porazila engleske trupe kralja Edvarda II. Taj poraz je prisilio Englesku da prizna nezavisnost Škotske. 1806. godine Napoleonove trupe pobedile su Pruse i Saksonce u bitkama kod Jene i Auerstata. U narednih 6 nedelja Napoleon je pokorio Prusku. 1809. godine Bečki mirom Austrija je prinuđena da Trst, deo Hrvatske i Dalmacije, preda Napoleonovoj Francuskoj, Galiciji u Poljskoj i Rusiji, a Distrikt in Bavarskoj. 1882. godine rođen je irski državnik Eamon de Valera, lider republikanskog pokreta Sinn Féin, irski Misami, od 1917. do 1926. predsjednik Irske od 59. do 73. Kao premijer sa dva kraća prekida, sporazumno je rešio neka sporna ekonomska, politička i vojna pitanja sa Velikom Britanijom. Bio je predsjednik Lige naroda od 1938. do 1939. godine. Na današnji dan 1894. u Beogradu je na liniji Kalemegdan-Slavija pušten u saobraćaj prvi tramvaj na Konjsku Vuču. 1913. godine u najtežoj rudarskoj nesreći u Velikoj Britaniji u rudniku uglja kod Glamorgana u Walesu poginulo je 439 rudara. 1930. rođen je Joseph Désiré Mobutu, poznat kao Mobutu Sese Seko, predsjednik Zaira Kongo do maja 1997. kada je zbačen sa vlasti u pobuni koju je predvodio Laurent Kabila. Vladao je diktatorski od 1965. godine nakon okončanja petogodišnjeg građanskog rata u zemlji. 1933. godine nacistička Nemačka je napustila Ligu naroda i konferenciju o razoružanju u Ženevi. 1939. godine više od 800 britanskih mornara je poginulo kada je na početku Drugog svjetskog rata nemačka podmornica u 47 uplovila u britansku ratnu luku i torpedima potopila brod Royal Oak. Na današnji dan 1941. godine Nemci su u Drugom svjetskom ratu streljali oko 6000 civila iz Kraljeva i okoline zbog njihove podrške pokretu otpora. 1944. nemački feldmaršal Erwin Rommel, nazvan Pustinska lisica, nakon spektakularnih pobjeda njegovog afričkog korpusa u Drugom svjetskom ratu, izvršio je samoubistvo tabletom cijanida da bi izbjegao hapšenje zbog umešanosti u zaveru protiv Hitlera. 1947. godine tokom probnog leta američkog vojnog aviona na mlazni pogon kapetan Charles Jäger postao je prvi čovjek koji je probio zvučni zid. 1964. Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King. 1988. godine Nobelovu nagradu za književnost dobio je Egipćanin Nagib Mahfouz koji je postao prvi arapski pisac koji je dobio tu nagradu. 1994. Nobelovu nagradu za mir podelili su premijer Izraela Yitzhak Rabin, šef izraelske diplomatije Shimon Peres i vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. U godišnjem izveštaju o radu vlade premijer Andrej Plenković najavio je povećanje dodatka za penzionere na 7 evra po godini staža koji bi trebao biti isplaćen u decembru. Podsjetio je da je trajni godišnji dodatak prvi put isplaćen u decembru prošle godine kada je iznosio 6 evra po godini staža, odnosno prosječno 177 evra. Za ovu godinu najavio je povećanje koje će značiti u prosjeku 208 evra po penzioneru. Zato je rekao je u državnom budžetu osigurano 258 miliona evra. Drugi deo najavljenih mera odnosi se na demografiju i podršku porodicama. Jednokratna potpora za novorođeno dete povećat će se iduće godine sa 618 na 800 evra. Demografsku obnovu nazvao je strateškim izazovom hrvatskog društva. Na sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojene su četvrte izmjene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta koji nakon rebalansa ostaje u istom planiranom iznosu od 6,3 miliona evra. Usvojen je i polugodišnji izveštaj o ostvarenju budžeta opštine Borovo. U prvih 6 mjeseci ove godine opština Borovo uprihodovala je nešto više od 1,7 miliona evra, što je povećanje od 200 hiljada evra u odnosu na isti period prošle godine, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
4: Kad to pogledamo, onda možemo biti zadovoljni da smo u istom vremenskom periodu uprihodovali nešto više sredstava u odnosu na prošlu godinu. Ako to pogledamo u odnosu na poziciju postavljenu prilikom donošenja budžeta, onda dolazimo do toga da smo izvršili nepunih 30% finansijskog okvira budžeta, što znači da mi ovim tempom, čak i da on bude intenzivniji u drugom delu godine, nećemo uspjeti da izvršimo celokupnu projekciju budžeta. No dobro, verovatno to nikada nije slučaj ni u jednoj jedinici lokalne samouprave. Cilj je postaviti budžet nekad i malo ambiciozno ili više iznad svojih mogućnosti, pa ići ili težiti tome da svim objavama javnih poziva ali mogućim izvorima finansiranja doprinesemo povećanju tog budžeta.
3: Opštinsko veće donelo je i odluku o novom kratkoročnom kreditnom zaduženju opštine Borovo od 500 hiljada evra zbog sufinansiranja projekata koji se provode u Borovu, među kojima su energetska obnova opštinske zgrade i sanacija saobraćajne površine na trgu Palih boraca.
4: Budući da smo prošlo kreditno zaduženje u potpunosti završili, da smo iznos koji smo uzeli u potpunosti vratili i sada ovog puta smo ponovno doneli odluku da idemo u novo kreditno zaduženje u istom iznosu sa nešto malo nepovoljnijim kamatama odnosu na prošlu godinu, ali jednostavno kretanje tržišta i kapitala i inflatorne vrednosti su takve da to tako mora biti. I opštinski većnici su podržali tu odluku da opština Borovo i u narednih godinu dana uđe u kreditno zaduženje od 500 000 eura. To je nužno i neophodno u ovom trenutku zbog završenja određenih finansijskih aktivnosti i projekata koje opština Borovo radi, koji su, pa mogu reći slobodno, i većeg finansijskog izdatka. Pokazali smo da znamo da se sa takvim kreditnim zaduženjem uspješno nosimo, sve smo u rokovima i na vrijeme vratili, ne očekujem poteškoće ni u narednom periodu, sa tim novcem ćemo ekonomično i racionalno raspolagati i svi oni koji su korisnici ovog opštinskog budžeta imat će svoje mjesto i nadalje u njemu.
3: Odluka o novom kreditnom zaduženju doneta je većinom glasova. Suzdržani su bili DSS-ovi Stojan Poznanović i Momir Nedić. Veće je donelo i odluku o pokretanju postupka uređenja trga Palih boraca.
4: Doneli smo odluku da se objavi jedan javni poziv koji će prema određenim parametrima iz tog javnog poziva sa određenim pozicijama obuhvatiti detaljno uređenje samog centra mjesta Borova od osnovne škole Borovo do opštine Borovo preko trga Palih boraca, našeg hrama i svih ovih igrališta sa nekim elementima i na osnovu pristiglih rješenja za kojih se nadam da će ih biti više. Po ovom odlukom će biti objavljena i nagrada koju će dobiti oni čije rješenje bude odabrano, te očekujem da na osnovu odabranog rješenja radimo projektnu dokumentaciju i na osnovu te projektne dokumentacije idemo u izgradnju uređenje centralnog dela mjesta Borova. Skladišni prostor Velepromete sa onom starom zgradom i placom je od Velepromete kupljen pre nekih 2 mjeseca i opština Borovo će također taj prostor staviti u javnu funkciju koja će služiti svim meštanima opštine Borovo.
3: Na sednici je usvojen i izveštaj opštinskog načelnika za prvih 6 mjeseci ove godine, godišnji izveštaj o ostvarenju plana i programa rada Dečijeg vrtića Zlatokosa za prošlu pedagošku godinu i godišnji plan i program vaspitno-obrazovnog rada ove ustanove za pedagošku 2026-27. godinu. Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije obaveštava stanovnike da mobilna ambulanta radi prema utvrđenom rasporedu na području Sotina, Mohova, Berka, Svinjarevaca i Lipovače. Ponedeljkom mobilna ambulanta radi u Sotinu od 7.30 do 10.30, a u Mohovu od 11 do 14 časova. Utorkom je u Berku od 7.30 do 10.30, a u Svinjarevcima od 11 do 14 časova. Sredom radi u Lipovači od 7.30 do 10 časova, a u Mohovu od 11 do 14 časova. Četvrtkom je u Berku od 7.30 do 10.30, a u Svinjarevcima od 11 do 14 časova. Petkom mobilna ambulanta radi u Sotinu od 7.30 do 10.30, a u Lipovači od 11 do 14 časova. Ambulanta se u Sotinu nalazi na adresi kardinala Alojzija Stepinca 5 na parkingu nekadašnje ambulante, u Mohovu u društvenom domu, u Berku u domu kulture, u Svinjarevcima u Hrvatskom domu, a u Lipovači u područnom odjeljenju osnovne škole Blage Zadre. Iz Županijskog doma zdravlja pozivaju stanovnike navedenih mjesta da se upoznaju sa rasporedom i koriste usluge mobilne ambulante u predviđenim terminima. Toliko u vestima, želimo vam prijatan dan.
1: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas delimično sunčano s promjenjivim naoblačenjem. Vetar većinom slab, ponegde umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 14 do 17 stepeni. Merenja Državnog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je na našem području 3 stepena. Vazdušni pritisak je 1030 milibara, a relativna vlažnost vazduha 94%. Duva vetar zapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će u većem delu zemlje biti povoljne. Uz pretežno sunčano vreme u priobalju, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prolazno umereno i povećano naoblačenje unutrašnjosti može malo kvariti raspoloženje najosjetljivijih meteoropata.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gdje da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
7: Kako gdje? Pa u Papirusu.
8: U Boso trgovinama potražite Parizer Jeli Gavrilović pileći 350 grama, euro 25, majoneza Zvijezda Delikates 620 grama, 4,99.
1: Marketing program Radio

0: muzičke boje. 100,7 FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas.
1: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena. Doziš
0: me sa... Odlična muzika. Bambara, buba dagara, volala ga sama mala momka lagala. To su muzičke boje, Radio Borova.
2: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
3: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
4: Uvek uz vas.
5: Tačno je 11 časova.
6: Vesti. Dobar dan u vestima u 11 časova. Na sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojene su četvrte izmene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta, koji nakon rebalansa ostaje u istom planiranom iznosu od 6,3 miliona evra. Usvojen je i polugodišnji izveštaj o ostvarenju budžeta opštine Borovo. U prvih šest mjeseci ove godine opština Borovo uprihodovala je nešto više od 1,7 miliona evra, što je povećanje od 200 hiljada evra u odnosu na isti period prošle godine, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
7: To pogledamo, onda možemo biti zadovoljni da smo u istom vremenskom periodu uprihodovali nešto više sredstava u odnosu na prošlu godinu. Ako to pogledamo u odnosu na poziciju postavljenu prilikom donošenja budžeta, onda dolazimo do toga da smo izvršili nepunih 30% finansijskog okvira budžeta, što znači da mi ovim tempom, čak i da on bude intenzivniji u drugom delu godine, nećemo uspjeti da izvršimo celokupnu projekciju budžeta. No dobro, verovatno to nikada nije slučaj ni u jednoj jedinici lokalne samouprave. Cilj je postaviti budžet nekad i malo ambiciozno ili više iznad svojih mogućnosti, pa ići ili težiti tome da svim objavama javnih poziva ali mogućim izvorima finansiranja doprinesemo povećanju tog budžeta.
6: Opštinsko veće donalo je i odluku o novom kratkoročnom kreditnom zaduženju opštine Borovo od 500 hiljada evra zbog sufinansiranja projekata koji se provode u Borovu, među kojima su i energetska obnova opštinske zgrade i sanacija saobraćajne površine na Trgu Palih boraca.
7: Budući da smo prošlo kreditno zaduženje u potpunosti završili, da smo iznos koji smo uzeli u potpunosti vratili i sada ovog puta smo ponovno doneli odluku da idemo u novo kreditno zaduženje u istom iznosu sa nešto malo nepovoljnijim kamatama odnosu na prošlu godinu, ali jednostavno kretanje tržišta i kapitala i inflatorne vrednosti su takve da to tako mora biti i opštinski većnici su podržali tu odluku da opština Borovo i u narednih godinu dana uđe u kreditno zaduženje od pola miliona eura. To je nužno i neophodno trenutku zbog završenja određenih finansijskih aktivnosti i projekata koje opština Borovo radi, koji su, pa mogu reći slobodno, i većeg finansijskog izdatka. Pokazali smo da znamo da se sa takvim kreditnim zaduženjem uspješno nosimo, sve smo u rokovima i na vrijeme vratili, ne očekujem poteškoće ni u narednom periodu, sa tim novcem ćemo ekonomično i racionalno raspolagati i svi oni koji su korisnici ovog opštinskog budžeta imaće svoje mjesto i nadalje u njemu.
6: Odluka o novom kreditnom zaduženju doneta je većinom glasova. Suzdržani su bili DSS-ovi Stojan Poznanović i Momir Nedić. Veće je donelo i odluku o pokretanju postupka uređenja Trga Palih boraca.
7: Doneli smo odluku da se objavi jedan javni poziv koji će prema određenim parametrima iz tog javnog poziva sa određenim pozicijama obuhvatiti detaljno uređenje samog centra mesta Borova od osnovne škole Borovo do opštine Borovo preko Trga Palih boraca, našeg hrama i svih ovih igrališta sa nekim elementima i na osnovu pristiglih rješenja za kojih se nadam da će ih biti više. Po ovom odlukom će biti objavljena i nagrada koju će dobiti oni čije rješenje bude odabrano, te očekujem da na osnovu odabranog rješenja radimo projektnu dokumentaciju i na osnovu te projektne dokumentacije idemo u izgradnju uređenja centralnog dela mesta Borova. Skladišni prostor Veleprometa sa onom starom zgradom i placom je od Veleprometa kupljen pre nekih 2 mjeseca i opština Borovo će također taj prostor staviti u javnu funkciju koja će služiti svim meštanima opštine Borovo.
6: Na sednici je usvojen izveštaj opštinskog načelnika za prvih 6 mjeseci ove godine, godišnji izveštaj o ostvarenju plana i programa rada Dečijeg vrtića Zlatokosa za prošlu pedagošku godinu i godišnji plan i program vaspitno-obrazovnog rada ove ustanove za pedagošku 2026. 2027. godinu. Povodom obeležavanja Svjetskog dana hrane, Osnovna škola Borovo i učenici nižih razreda pozivaju na sajam hrane koji će biti održan u petak 16. oktobra s početkom u 12 časova na školskom igralištu u Borovu. Posjetioci će imati priliku da razgledaju i probaju raznovrsne domaće proizvode i jesenje poslastice pripremljene za ovu priliku zajedničkim trudom učenika, roditelja i učitelja i da prisustvuju kraćem programu. Cilj ovog događaja je negovanje zajedništva, razvijanje zdravih prehrambenih navika i svesti o važnosti hrane kao i očuvanje tradicije. Pozivamo roditelje, bake, deke i sve zainteresovane da nam se pridruže i svojim dolaskom ulepšaju ovaj dan, navodi se u pozivu iz Osnovne škole Borovo. U današnjoj emisiji Hronika zajedničkog veća opština govorit ćemo o značaju medija srpske zajednice, očuvanju srpskog jezika i ćiriličnog pisma, kao i o izazovima i budućnosti informisanja na manjinskom jeziku. Gošća emisije je Jadranka Jaćimović, predsjednica Odbora za medije, informisanje i veru zajedničkog veća opština Vukovar i dugogodišnja novinarka i urednica. Donosimo i naslove novog broja lista Izvor. Slušajte Hroniku zajedničkog veća opština na 100,7 MHz od 12 časova i 10 minuta. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
4: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
8: Čuli ste vesti Radio Borova.
5: Vremenska prognoza.
6: Vreme danas delimično sunčano s promjenjivim naoblačenjem. Vetar većinom slab, ponegde umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stepeni. Merenja Državnog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da na našem području 8 stepeni. Vazdušni pritisak je 1030 milibara, a relativna vlažnost vazduha 80%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su u većem delu zemlje povoljne. Uz pretežno sunčano vreme u priobalju, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati poteškoće uzrokovane vremenom. Prolazno umereno i povećano naoblačenje unutrašnjosti može malo kvariti raspoloženje najosjetljivijih meteoropata.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, pele 11,20 €, najam stana 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 400 grama, €59. Kava Nescafe Classic 100 grama, €5.59. Bosa, što vas čini sretnim.
13: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
14: Kako gde? U papirusu?
15: Marketing program Radio Borovar.

Daj ba, još gradela.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je 8. oktobra javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treća i četvrta, četvrta i peta ili peta i šesta i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu Opština Borovo, glavna 3. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar u četvrtak 15. oktobra posjetit će opštinu Trpinja gdje im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48a. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizaciji Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog mjeseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. U organizaciji Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-Sremske županije u nedjelju 18. oktobra bit će održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja uloge i doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. Iz Kulturno-umetničkog društva Sloga pozivaju na program Festival Mladih Vukovar 2026. Mostovi prijateljstva, koji će biti održan u nedjelju 18. oktobra u 19 časova u Hrvatskom domu Vukovar. Pored domaćina, učesnici programa bit će članovi Kuda mladosti iz Bača i članovi Srpskog kulturnog društva prosvjeta folklornih sekcija Negoslavci i Jagodnjak. Program finansijski podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije. Srpski kulturni centar Vukovar poziva ljubitelje pozorišne umjetnosti da prisustvuju predstavi Crveno i Zlatno, koja će biti održana u sredu 21. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru u ulici Eugena Kvaternika 1. U predstavi nastupaju Jelica Kovačević u ulozi Jefimije i Dragana Vujić u ulozi Kneginje Milice. Tekst potpisuje Božidar Knežević, režiju Ivica Vidanović, kostim Verica Rakočević, scenografiju Zoran Čalija, kompoziciju Ninoslava Demović, a lekturu dr. Radovan Knežević. Rezervacije i informacije moguće su pozivom na broj telefona 091 609 2791. Pozivamo vas da nam se pridružite i provedete večer uz pozorišnu priču koja oživljava istorijske ličnosti i njihovo vreme. Radujemo se vašem dolasku, poručuju organizatori. Čuli ste današnji informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti likovne setove i mape?
0: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rahenski ulošci, pele, 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Marketing program Radio Borovar.

0: sadržaj približiti različitim generacijama. Sve to naravno zahtjeva i stabilnu institucionalnu podršku. Mislim da je najveća prilika upravo u tom digitalnom prostoru, jer danas jedna priča iz našeg sela može da stigne do nekoga u Zagrebu, Beogradu, Banja Luci ili u dijaspori, i to nam ranije nije bilo dostupno, ne na ovaj način. Znamo da su, kada pričamo o budućnosti naših medija, da moramo da ne samo da biramo između tih tradicionalnih i digitalnih platformi, već da ih međusobno povezujemo i da nastavimo da budemo bliski svoje zajednici, da govorimo o temama koje su važne, ali da budemo otvoreni prema široj publici. I tu vidim veliku odgovornost zajedničkog veća opština i ovog odbora, odnosno da prepoznamo potrebe zajednice, da nastavimo da podržavamo medije koji imaju važnu ulogu u informisanju, očuvanju jezika i beleženju života Srba u Hrvatskoj.
1: Hvala vam, Jadranka, na ovom gostovanju, uz želju da i dalje nastavite biti tako profesionalni i odlični u svom radu i mi i dalje dobro sarađujemo i da se na talasu Radio Borova priča i o hiljaditoj emisiji Hronike.
0: Hvala na ovom pozivu i na prilici da razgovaramo o temi manjinskih medija upravo na Radio Borovu. Hvala vam.
2: Hronika zajedničkog veća opština.
1: Novi broj lista Izvor donosi brojne aktuelne teme i zanimljive priče iz života srpske zajednice na istoku Hrvatske. Izvor piše o početku priprema za manjinske izbore i uvođenju središnjeg registra stanovništva, kao i o projektu SeniorNet Srpskog narodnog veća, koji će tokom 2 godine obuhvatiti najmanje 310 korisnika kroz više od 700 besplatnih aktivnosti usmerenih na digitalnu pismenost, očuvanje zdravlja, druženje i aktivno starenje. Novinari Izvora bave se i značajem modela A školovanja učenika na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, kao i stručnim usavršavanjem medijskih zaposlenika iz istočne Hrvatske održanim u Beogradu. Među temama su i 20. manifestacija Brankovi dani u Vukovaru, kao i sajam starih zanata, običaja i gužvarijada koji su početkom mjeseca održani u Dalju. Čitaoci mogu da se upoznaju i s prvim romanom Vukovarke Jelene Živić-Haglovi, nagrađenim artefaktom za najbolje delo spekulativne fikcije, te da pročitaju priču o folkloru koji je mladima na istoku Hrvatske postao način života. Novi broj donosi i tekstove o projektu Ritam Rita, koji provodi udruženje žena Pudarce iz Bijelog brda, kao i o školi prirode koju su borovski lovci realizovali s najmlađim članovima dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo. U rubrici posvećenoj kulturnim događanjima predstavljeni su detalji s predstave Pametnica izvedene u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U rubrici Velikani srpskog sporta ovog puta predstavljen je Dragan Đajić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije Hronika zajedničkog veća opština, koja je sufinansirana sredstvima zajedničkog veća opština Vukovar. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
3: Hronika zajedničkog veća opština. Događaji, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar.
4: Zajedničkog veća opština Vukovar.
3: Hronika zajedničkog veća opština.

A sad moja autobiografska kompozicija, joj!

Preokret nastaje kada odlazi u Bergen, prelepi primorski grad na zapadu Norveške, gde upisuje Akademiju za umetničko pisanje. Tamo se suočava sa novim krugom pakla, okružene mladim, talentovanim ljudima koji sa lakoćom pišu sjajne tekstove, dok on ponovo osjeća da stagnira. Njegov brat Yngve, koji se bavio muzikom i kritikom, također delovao uspešnije u društvu. Ipak, on nije odustajao. Godine čitanja, upornosti i sazrevanja konačno su urodile plodom 1998. kada objavljuje svoj debitant

0: tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je 8. oktobra javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurs se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta diplomskog studija, treća i četvrta, četvrta i peta ili peta i šesta i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu Opština Borovo, glavna 3. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar u četvrtak 15. oktobra posjetit će opštinu Trpinja gdje im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48a. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu u organizaciji Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog mjeseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. U organizaciji Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-sremske županije u nedjelju 18. oktobra bit će održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja uloge i doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. Iz Kulturno-umetničkog društva Sloga pozivaju na program Festival mladih Vukovar 2026. Mostovi prijateljstva, koji će biti održan u nedjelju 18. oktobra u 19 časova u Hrvatskom domu Vukovar. Pored domaćina, učesnici programa bit će članovi Kuda mladosti iz Bača i članovi Srpskog kulturnog društva Prosvjeta folklornih sekcija Negoslavci i Jagodnjak. Program finansijski podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije. Srpski kulturni centar Vukovar poziva ljubitelje pozorišne umjetnosti da prisustvuju predstavi Crveno i Zlatno, koja će biti održana u sredu 21. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru u ulici Eugena Kvaternika 1. U predstavi nastupaju Jelica Kovačević u ulozi Jefimije i Dragana Vujić u ulozi Kneginje Milice. Tekst potpisuje Božidar Knežević, režiju Ivica Vidanović, kostim Verica Rakočević, scenografiju Zoran Čalija, kompoziciju Ninoslava Demović, a lekturu dr. Radovan Knežević. Rezervacije i informacije moguće su pozivom na broj telefona 091 609 2791. Pozivamo vas da nam se pridružite i provedete večer uz pozorišnu priču koja oživljava istorijske ličnosti i njihovo vreme. Radujemo se vašem dolasku, poručuju organizatori. Čuli ste današnji informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
8: rahenski ulož, pelene,
7: 11,20 €,
8: najam stana
7: 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Marketing program Radio Borova.
11: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
12: U muzičkom posteru Radio Borova.
11: Uživajte na 100,7 FM.
12: Na 100,7 FM.
11: Muzički poster.
13: Poštovani slušalci, srdačno vas pozdravljamo u muzičkom posteru Radio Borova. Danas ćete slušati Vladimira Savčića Čobija. Vladimira Savčića Čobija, 70-ih u vreme lepršavih pop pesama i finih balada, zadesila je popularnost na prostorima bivše Juge. A baš niko nije mogao pretpostaviti da će jedan niski debeljuco izgledom antizvezde postati liderom trona. I omiljen narodski pevač. Njegov talenat, prvenstveno potom šarm i vedrina, nasmjena ćud je data prioritet svoj toj priči. Dok bi pevao vesele pesme onako odenutu, pečatljivu, bleštavu scensku odeću, pokretom bi pevajući dočarao detalje pesme. A opet tužne tekstove toliko žalovito donosio da bi ga pitali da li je u skorije vreme nekog dragog izgubio. Dušom i glasom je pevao, a bio i talentovani glumac, što je dokazao u nekoliko snimljenih rola.

Trajalo je kratko jer je Đorđe Novković prepoznao neobičnost u njegovom sjajnom vokalu i pozvao ga da pređe u Proarte. Te 69. se priključio bendu. Nastupa na festivalu Vaš lager sezone 70. sa pesmom Kako da ti kažem i na Opatijskom festivalu zapevao Život mi je prazan. Festivalska pesma Nemoj draga plakati 72. na šlageru sezone donosi mu pobednički hit. Uz pesmu Lola i Tike tike tačke i pomenuti novi hit donose Proartama neviđenu popularnost. Nizao je singlove festivalske nastupe na Splitskom, Opatijskom, Zagrebačkom, Sarajevskom, Beogradskom, Omladinskom, Slavonskom, Mediteranskom, Krapinskom, Evrovizijskom takmičenju.

0: muzički poster.
1: Osvaja nagrade priznanja. Glumio je u mnogim filmovima. Čobi napušta i otpočinje solo karijeru sa Novkovićem, Arsenom Dedićem, Kemalom Montenom. Ostavio je za sebe brojne snimljene LP ploče, 50 singlova, kompakt diskova, sveukupno 8 miliona prodatih nosača zvuka, a sa njima i turneje po celom svetu. Sarajevo napušta 92. i odlazi u Beograd sa suprugom Mirjanom i dve ćerke. Već 95. snima pomenuti serijal Složna braća u kojem glumi Fihreta Fiku Halimića, gazdu kafane za koju ulogu dobija priznanje. Sa svojom ulogom 90% teksta je u toku snimanja menjao i ubacivao sarajevski sleng za koje nikada ni autor Nele Karajlić nije čuo.

Ismijavali su svi sve jer po njegovom mišljenju rat nikada nikome nije dobro doneo. Stoga je pomenuti serijal i bio prekinut sa emitovanjem u to doba. Tek nekoliko godina kasnije je ponovo emitovan, a on je govorio da nikada nijednu seriju nije do kraja izgledao. U muzici je snimao i nastupao, ali ništa značajno kao do rata. A onda napravio pauzu zbog smrti supruge Mirjane, koja je umrla od kancera i sam se boreći i otimajući od opake bolesti, od koje je obolio 2002. godine. Najviše mu je pomagala pesma. Okupljaju se Pro Arte 27 godina kasnije i nastupaju po regionu.

Čobi je preminuo u Beogradu u 61. godini života 2009. godine nakon duge borbe sa bolešću, izgubivši svoju najveću bitku. Premda mu je karijera donela više Oscara popularnosti te tako i ušao u enciklopediju kao izvođač najlepše pesme Pruži ruku ljubavi, večiti dečak Čobi je istinski zlatno doba popularnosti imao samo sa Proartama. Čobi je voleo suprugu Mirjanu koju je upoznao kao provodadžija, svom kumu, a desila se njemu ljubav života. Kazivao je često da je švrljao jer njegov posao nije bogomolja nego kafana, a jednom bio zaljubljen imao simpatiju Jasminu kojoj je posvetio istoimenu pesmu.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. Opštinsko veće opštine Borovo donelo odluku o novom kratkoročnom kreditnom zaduženju od 500.000 evra zbog sufinansiranja projekata koji se provode u Borovu. Od danas se ukidaju sve zone ograničenja u 6 hrvatskih županija koje su bile određene zbog izbijanja kuge malih preživača. Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije sutra počinje s radom mobilne ambulante koja će obilaziti Berak, Svinjarevce, Sotin, Mohovo i Lipovaču. Osnovna škola Borovo organizuje petak 16. oktobra sajam hrane.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Opštinsko veće opštine Borovo usvojilo je 4. izmjene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta koji nakon rebalansa ostaje u istom planiranom iznosu od 6,3 miliona evra. Usvojen je i polugodišnji izvještaj o ostvarenju budžeta opštine Borovo. U prvih 6 mjeseci ove godine opština Borovo uprihodovala je nešto više od 1,7 miliona evra, što je povećanje od 900.000 evra u odnosu na isti period prošle godine, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
6: Kad to pogledamo, onda možemo biti zadovoljni da smo u istom vremenskom periodu uprihodovali nešto više sredstava u odnosu na prošlu godinu. Ako to pogledamo u odnosu na poziciju postavljenu prilikom donošenja budžeta, onda dolazimo do toga da smo izvršili nepunih 30% finansijskog okvira budžeta, što znači da mi ovim tempom, čak i da on bude intenzivniji u drugom delu godine, nećemo uspjeti da izvršimo celokupnu projekciju budžeta. No dobro, verovatno to nikada nije slučaj ni u jednoj jedinici lokalne samouprave. Cilj je postaviti budžet nekad i malo ambiciozno ili više iznad svojih mogućnosti, pa ići ili težiti tome da svim objavama javnih poziva ili mogućim izvorima finansiranja doprinesemo povećanju tog budžeta.
5: Opštinsko veće donijelo i odluku o novom kratkoročnom kreditnom zaduženju opštine Borovo od 500.000 evra zbog sufinansiranja projekata koji se provode u Borovu, među kojima su energetska obnova opštinske zgrade i sanacija saobraćajne površine na Trgu palih boraca.
6: Budući da smo prošlo kreditno zaduženje u potpunosti završili, da smo iznos koji smo uzeli u potpunosti vratili i sada ovog puta smo ponovno doneli odluku da idemo u novo kreditno zaduženje u istom iznosu sa nešto malo nepovoljnijim kamatama u odnosu na prošlu godinu, ali jednostavno kretanje tržišta i kapitala i inflatorne vrednosti su takve da to tako mora biti. I opštinski većnici su podržali tu odluku da opština Borovo i u narednih godinu dana uđe u kreditno zaduženje od 500.000 eura. To je nužno i neophodno u ovom trenutku zbog završenja određenih financijskih aktivnosti i projekata koje opština Borovo radi, koji su, pa mogu reći slobodno, i većeg financijskog izdatka. Pokazali smo da znamo da se sa takvim kreditnim zaduženjem uspješno nosimo, sve smo u rokovima i na vrijeme vratili, ne očekujem poteškoće ni u narednom periodu, sa tim novcem ćemo ekonomično i racionalno raspolagati i svi oni koji su korisnici ovog opštinskog budžeta imat će svoje mjesto i nadalje u njemu.
5: Odluka o novom kreditnom zaduženju doneta je većinom glasova. Suzdržani su bili DSS-ovi Stojan Poznanović i Momir Nedić. Već je donelo i odluku o pokretanju postupka uređenja Trga palih boraca.
6: Donijeli smo odluku da se objavi jedan javni poziv koji će prema određenim parametrima iz tog javnog poziva sa određenim pozicijama obuhvatiti detaljno uređenje samog centra mesta Borova od osnovne škole Borovo do opštine Borovo preko Trga palih boraca, našeg hrama i svih ovih igrališta sa nekim elementima i na osnovu pristiglih rješenja za kojih se nadam da će ih biti više. Po ovom odlukom će biti objavljena i nagrada koju će dobiti oni čije rješenje bude odabrano, te očekujem da na osnovu odabranog rješenja radimo projektnu dokumentaciju i na osnovu te projektne dokumentacije idemo u izgradnju uređenja centralnog dela mesta Borova. Skladišni prostor Veleprometa sa onom starom zgradom i placom je od Veleprometa kupljen pre nekih 2 mjeseca i opština Borovo će također taj prostor staviti u javnu funkciju koja će služiti svim meštanima opštine Borovo.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Na sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojen je godišnji izveštaj o ostvarenju plana i programa rada dječjeg vrtića Zlatokosa za prošlu pedagošku godinu, kao i godišnji plan i program vaspitno-obrazovnog rada ove ustanove za pedagošku 2026-2027. Godinu. Prošle pedagoške godine vrtić je pohađao 81 polaznik, rekla je direktorica ove ustanove Radmila Latas.
2: Što se tiče izveštaja o radu, tu možemo samo reći sa zadovoljstvom da smo ostvarili najveći deo onoga što smo planirali i u planiranim aktivnostima sa decom, o vaspitno-obrazovnom radu, što je nama i prioritet našeg rada. Tu uvek bude nekakvih možda i odstupanja, budući da neke aktivnosti, nekakvi projekti se dogodi u toku godine, ali evo onda ih evidentiramo u izveštajima.
5: U izjavi za naš radio posebno istakla projekat čija je realizacija započela prošle pedagoške godine u saradnji sa udruženjem Vukovarske leptirići.
2: STEM za početnike ili za najmlađe, zanimljive radionice koje provode njihovi delatnici kod nas u vrtiću, jednom mesečno je to. Ono što je dobro da je projekat se nastavlja i naredne dve godine, pa smo i dalje uključeni u taj projekat. Sa njima smo odradili Tomatis metodu slušanja muzike za decu koje imaju poteškoće u govoru. I evo, to su tako neke stvari koje se teško mogu predvidjeti u toku godine, ali ih unesemo u izveštaj. Pored ovog što sam spomenula, uključen je vrtić i u jedan projekat Srpskog kulturnog društva Prosveta Borovo, koji se zove Malo Borovo, veliko dečije carstvo, u okviru koga će deca imati mogućnost besplatno pogledati 5 predstava na maternjem jeziku i 3 radionice tematski vezane, da li za čitanje, da li za teme diskriminacije.
5: Ove pedagoške godine, koja je počela 1. septembra, u vrtić je upisano 73 dece, uključujući i 15 predškolaca budućih đaka prvaka. Prvi put u upisnom roku nisu upisana sva deca, budući da je rad organizovan u 4 vrtićke grupe prema pedagoškom standardu, a formiranje novih grupa zahtjevalo bi i nova zapošljavanja, pojasnila je Radmila Latas. Na sednici opštinskog veća opštine Borovo ukazala i na nedostatak vaspitača na tržištu rada i na sve veći broj dece s govorno jezičkim teškoćama, što je posljedica digitalnog okruženja kojem su deca izložena od najranije dobi. Većnici su na sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojili i izveštaj opštinskog načelnika za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i odluku o donošenju procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa. Na sednici je konstatovano da opštini Borovo zbog geografskog položaja ne preti opasnost od poplava. Najveći rizik predstavljaju orkanski vetrovi i tuča zbog izraženih klimatskih promjena. Prihvaćen je predlog o imenovanju mrtvozornika koji utvrđuju vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih van zdravstvene ustanove za područje opštine Borovo. Ovom odlukom opštinskog veća opštine Borovo predlaže županijskom upravnom odjeljenju za zdravstvo da tu dužnost obavljaju Tomislav Prša, magistar sestrinstva, i Paola Kardum, doktor medicine. Na dnevnom redu 10. redovne sednice opštinskog veća opštine Borovo, kojem je predsjedavao predsjednik ovog predstavničkog tela Milan Poznanović, bilo je 13 tačaka dnevnog reda. Po tačkom razno postavljeno je više pitanja načelniku vezano za komunalni red, nelegalno odlaganje otpada i poljske puteve, što je u nadležnosti komunalnog redara. Od danas se ukidaju sve zone ograničenja u 6 hrvatskih županija koje su bile određene zbog izbijanja kuge malih preživača. Radi se o Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, Požeško-Slavonskoj, Virovitičko-Podravskoj, Zagrebačkoj, Koprivničko-Križevačkoj i Sisačko-Moslavačkoj. Resorni ministar David Vlajčić poručio je da je zbog odgovarajućeg pridržavanja mera situacija na terenu znatno bolja i da su se stvorili uslovi za ukidanje tih zona.
4: Ono što svakoga puta naglašavamo na ovakvim obraćanjima javnosti, to je pridržavanje svih biosigurnosti. Ove konkretne mjere ograničenja su u ovome trenutku prestale, uvijek se prilagođavamo epidemiološkoj situaciji, ali vrlo brzo ta epidemiološka situacija može biti puno lošija ukoliko se ne pridržavamo biosigurnosnih mjera. čišćenje, dezinfekcija, kontrola ulazaka.
5: Vlada je usvojila program potpore očuvanju proizvodnje mlijeka u zonama ograničenja zbog pojave kuge malih preživača vredan 500.000 evra. Bolesti mere za njeno suzbijanje dovele su do obustave otkupa mlijeka, zbog čega su pojedini proizvođači prekinuli proizvodnju i suočili se sa problemima likvidnosti, posebno na malim porodičnim gazdinstvima. Cilj programa je nadoknada štete za mlijeko koje nije prikupljeno tokom trajanja ograničenja. Potpora će biti dodeljena u obliku bespovratnih sredstava do 100% prihvatljivih troškova, očekuje se da će obuhvatiti oko 100 korisnika. Na osmim danima meda koji su u Vukovaru održani od 9. do 11. oktobra predstavljen je pilot projekat strategije razvoja pčelarstva Slavonije, Baranje i Srema. Predsjednik udruženja pčelara Vukovar 91 Ivan Dumenčić izrazio je zadovoljstvo odazivom predstavnika svih 5 slavonskih županija koje će biti uključene u provođenje strategije.
7: Moram reći da je iz Požeško-slavonske županije došlo do župana. Inače, iz svih ostalih županija su došli pročelnici za poljoprivredu. Jer ta strategija koju smo mi predstavili u suradnji sa fakultetom, Fazosom iz Osijeka i Ministarstvom poljoprivrede i naravno nama pčelarima, nema nikakvu težinu ako se ona ne može provesti, znači, na lokalnoj razini sa županijama. Tu svakako isto želim naglasiti da je i Vukovarsko veleučilište Lavoslava Ružičke također ušlo u tu strategiju iz područja trgovine i menadžmenta i da ono što smo mi radili u ove zadnje 4 godine se sve implementiralo, znači, u tu strategiju.
5: U razgovoru za naš radio na zatvaranju Dana meda osvrnuo se i na ciljeve strategije.
7: Ta strategija u biti nam služi da mi uspijemo očuvati ne samo pčelarstvo, nego cijelu tu industriju navezanu na pčelarstvo, a s druge strane da zadržimo oprašivače koji su nam neophodni i u ratarstvu i u voćarstvu. I samim tim, znači, ako to uspijemo napraviti, sačuvat ćemo i voćarstvo i ratarstvo, znači, i nećemo se dovesti u probleme za nekoliko godina kada nam prijeti dolazak tog azijskog stršljena, a on će sigurno doći kako je došao u druge zemlje, tako će doći kod nas. I tropiloza kao novi krpelj koji se puno brže razmnožava od varoje i on nam također predstavlja opasnost.
5: Struka je napravila detaljnu procjenu.
7: I oni su rekli da dolaskom, znači, ta dva nametnika će ostati samo 30% pčelara. I mi smo zbog toga u biti bili prisiljeni da napravimo tu strategiju, razumijete, da dignemo to na tu razinu, da pozovemo sve potrebite ljude da se uključe u spašavanje pčelarstva. Mi ćemo dati sve od sebe, znači, da spasimo sve ove naše ljude na našem području, da jednostavno pružimo im sve ono što možemo pružiti. Ono što isto tako moram naglasiti, da će sva edukacija koja bude tekla teći i online, da iz svih 5 županija svako može od svoje kuće pratiti edukaciju, da ne mora dolaziti na Fazos, da ne mora dolaziti na Vukovarsko veleučilište, nego da jednostavno mu to sve bude dostupno. Info.
5: Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije sutra počinje s organizacijom rada mobilne ambulante. Cilj uvođenja rada mobilne ambulante je povećanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i omogućavanje kontinuiteta zdravstvene zaštite u ruralnim područjima i naseljima gdje do sada nije bio organizovan rad lekara porodične medicine. Mobilna ambulanta obilazit će naselja Berak, Svinjarevce, Sotin, Mohovo i Lipovaču, najavili su iz Doma zdravlja Vukovarsko-Sremske županije. Povodom obeležavanja Svjetskog dana hrane, Osnovna škola Borovo i učenici nižih razreda pozivaju na sajam hrane koji će biti održan u petak 16. oktobra s početkom u 12 časova na školskom igralištu Borovu. Posjetioci će imati priliku da razgledaju i probaju raznovrsne domaće proizvode i jesenje poslastice pripremljene za ovu priliku zajedničkim trudom učenika, roditelja i učitelja i da prisustvuju kraćem programu. Cilj ovog događaja je negovanje zajedništva, razvijanje zdravlja zdravih prehrambenih navika i svesti o važnosti hrane, kao i očuvanje tradicije. Iz osnovne škole Borovo pozivaju sve zainteresovane da im se pridruže na sajmu hrane. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-Sremske županije traži dva prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena j.d.o. za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traži jednog radnog terapeuta, edukacijskog rehabilitatora ili psihologa. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Trpinji traži jednog ličnog asistenta na pola radnog vremena. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata za osobe s invaliditetom. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. T-Sport d.o. u Vukovaru traži jednog konobara. Dekoton d.o. u Vukovar traži 5 knaufera montera suve gradnje za terenski rad. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
0: Vreme je za tržište rada.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je 8. oktobra javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta, diplomskog studija, treća i četvrta, četvrta i peta ili peta i šesta i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu Opština Borovo, glavna 3. Pravni tim Zajedničkog veća opština Vukovar u četvrtak 15. oktobra posjetit će opštinu Trpinja gdje im se građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu obratiti u terminu od 10 do 11.15 u prostoru manjinske kuće na adresi Velika 48a. Novi oktobarski ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu organizaciji Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština počeo je 6. oktobra u Borovu, a završit će 29. ovog mjeseca u Dardi. Iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština pozivaju sunarodnike kojima je potreban pravni savjet ili pomoć u ostvarivanju njihovih prava da im se slobodno obrate. U organizaciji Aktiva žena SDSS-a Vukovarsko-sremske županije u nedjelju 18. oktobra bit će održana već tradicionalna proslava Međunarodnog dana žena sa sela. Proslava će biti organizovana u Domu kulture u Adi s početkom u 17 časova. Međunarodni dan žena sa sela 15. oktobar obeležava se širom sveta s ciljem prepoznavanja uloge i doprinosa žena u ruralnim područjima i podizanja svesti o njihovim pravima, radu i izazovima s kojima se susreću. UN je 2026. godinu proglasio Međunarodnom godinom žena poljoprivrednica. Iz Kulturno-umetničkog društva Sloga pozivaju na program Festival mladih Vukovar 2026. Mostovi prijateljstva, koji će biti održan u nedjelju 18. oktobra u 19 časova u Hrvatskom domu Vukovar. Pored domaćina, učesnici programa bit će članovi Kuda mladosti iz Bača i članovi Srpskog kulturnog društva prosvjeta folklornih sekcija Negoslavci i Jagodnjak. Program finansijski podržava Ministarstvo kulture Republike Srbije. Srpski kulturni centar Vukovar poziva ljubitelje pozorišne umjetnosti da prisustvuju predstavi Crveno i Zlatno, koja će biti održana u sredu 21. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru u ulici Eugena Kvaternika 1. U predstavi nastupaju Jelica Kovačević u ulozi Jefimije i Dragana Vujić u ulozi Kneginje Milice. Tekst potpisuje Božidar Knežević, režiju Ivica Vidanović, kostim Verica Rakočević, scenografiju Zoran Čalija, kompoziciju Ninoslava Demović, a lekturu dr. Radovan Knežević. Rezervacije i informacije moguće su pozivom na broj telefona 091 609 2791. Pozivamo vas da nam se pridružite i provedete večer uz pozorišnu priču koja oživljava historijske ličnosti i njihovo vreme. Radujemo se vašem dolasku, poručuju organizatori. Čuli ste današnji Informator, hvala na pažnji.
0: da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaia Terra Telus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus.

Vekovima su ovi prostori bili dom moćne konfederacije Irokeza, saveza autohtonih indijanskih plemena, koji je stvorio jedan od najnaprednijih sistema demokratskog upravljanja na svetu, koji je kasnije inspirisao i same osnivače Amerike. Početkom 17. veka holandski i engleski moreplovci počinju da istražuju rečne tokove, a država dobije ime u čast engleskog vojvode od Yorka. Tokom američke revolucije upravo se na ovom tlu odigrala trećina svih bitaka za nezavisnost, uključujući prelomnu bitku kod Saratoge. Danas u državi živi skoro 20 miliona ljudi. To je neverovatno raznoliko stanovništvo. Mozaik starih evropskih doseljenika, autohtoni naroda i miliona modernih imigranata iz svih krajeva sveta koji su uneli svoje tradicije, jezike i kulturu same temelje ove države.

Iako je New York ekonomsko i kulturno središte planete, on zapravo nije glavni grad ove države. Ta titula ponosno pripada Albaniju, smeštena obalama istorijske reke Hudson, oko 250 km severno od okeana, jedan je od najstarijih preživelih evropskih gradova u SAD-u. Osnovan kao holandska trgovačka stanica još 1614. Albany je političko srce države, prepoznatljiv po svojoj veličanstvenoj zgradi Kapitola iz 19. veka, koja podsjeća na evropske dvorce. Iz ovog grada se upravlja imperijalnom državom, koja glasi zvanični nadimak New Yorka, dok se na jugu od države nalazi kosmopolitski grad New York sa svojih 5 čuvenih opština. Severni deo države, takozvani Upstate New York, krije šarmantne istorijske gradove poput Buffala, Rochestera i Sirakuze, koji čuvaju duh industrijske revolucije i starog američkog šarma.

Prirodna čuda države mogu da stanu rame uz rame sa bilo kojim svetskim lokalitetom. Na samom zapadu, na granici sa Kanadom, nalaze se Nijagarini vodopadi, jedna od najmoćnijih i najposećenijih prirodnih atrakcija na planeti, gde se milioni litara vode svake sekunde strmoglavljuju u ambis, stvarajući večnu maglu i prelepe duge. Ako krenete malo istočnije, nailazimo na regiju Finger Lakes, 11 dugački, uski jezera, koje od ozgo izgledaju kao otisci džinovski prstiju. Ova regija je poznata po stotinama vodopada, skrivenim klisurama i svetski poznatim vinogradima. Na severu se uzdiže masiv Adirondack, zaštićeni park prirode, koji je veći od nekoliko američkih saveznih država zajedno i mesto gde se nalazi Lake Placid, dvostruki domaćin zimskih olimpijskih igara, gde priroda i sport dišu kao jedno.

0: Портрети.
1: Posle Nadežde Petrović dolazi još jedna Petrović, Zora. Iako nisu bile bliske rodbinske nasljednice u umetničkom smislu, obe su ostavile veoma snažan trag. Zora Petrović rođena je 1894. godine i pripada generaciji koja će snažno obeležiti srpski modernizam između dva svjetska rata i posle Drugog svjetskog rata. Školovala se u Budimpešti, a 1925. odlazi u Pariz. Tamo se susreće sa savremenim evropskim umetničkim idejama, a posebno je zanimljiv njen kontakt sa školom André Lotea. Međutim, Zora nije željela da sama prati tuđe formule. Njeno slikarstvo postaje sve ekspresivnije. Posebno su poznati njeni portreti i aktovi. I upravo tu postaje zanimljiva. Zora nije željela da žensko telo ulepšava prema idealima lepote. Naprotiv, slikala je telo onakvim kako jeste, snažno, teško, nesavršeno i stvarno. Njen potez je širok, boja je snažna, figure gotovo kao da izlaze iz platna. Upravo je ta ekspresivnost čini jednom od važnih slikarki srpskog modernizma. A postoji još jedna lepa veza. Među njenim učenicama bila je Ljubica Cuca Sokić. Dakle, umetnost se ovdje prenosi sa jedne generacije žena na drugu. Milena Pavlović Barili. A sada zamislite umetnicu čiji život zvuči kao film. Rođena u Požarevcu, otac Italijan, majka Srpkinja. Detinjstvo između različitih evropskih gradova. Školovanje u Beogradu i Minhenu. Pariz, Rim, New York. To je bila Milena Pavlović Barili. Rođena je 1909. godine. Milena je bila mnogo više od slikarke. Bila je i pesnikinja, ilustratorka, modna dizajnerka. Njeno slikarstvo povezuje se sa nadrealizmom, metafizičkim slikarstvom i modernizmom. Na njenim slikama često osjećamo atmosferu sna. Likovi izgledaju kao da postoje između stvarnosti i mašte. Jedno od poznatih dela je Devojka sa lampom, a među njenim važnim radovima nalaze se i brojni autoportreti i fantastične kompozicije. Milena je bila neverovatno svestrana. U Americi je radila i modne ilustracije za velike modne časopise. Dakle, jedna žena je mogla da bude istovremeno slikarka, pesnikinja i umetnica koja radi u svetu mode. Umrla je 1945. godine sa samo 35 godina. Kratak život, ali umetnost koja izgleda kao da pripada nekom mnogo većem svetu. Ljubica Cuca Sokić. Sljedeća umetnica je dokaz da se umetnost ne prenosi samo kroz slike. Prenosi se i kroz učitelje. Ljubica Cuca Sokić rođena je 1914. godine. U Beogradu joj je profesorica crtanja bila upravo Zora Petrović. Kasnije su je podučavali i Beta Vukanović, Ljuba Ivanović, Jovan Bijelić i Ivan Radović. Dakle, kada govorimo o Cuci Sokić, zapravo govorimo o čitavoj jednoj generaciji umetnika. Od 1936. do 1939. godine boravila je u Parizu, a Pariz tog vremena bio je jedno od središta evropske umetnosti. Tu se susrela sa delima Cezana, Matisa, Picassa i drugih velikih umetnika. Po povratku u Beograd postaje jedna od osnivačica grupe Desetorica. Njeno slikarstvo često se opisuje kao intimističko. Mrtve prirode, pejzaži, figure, portreti. Kasnije se forme sve više pojednostavljuju, približavaju geometriji i umerenoj apstrakciji. Ali ono što je možda najzanimljivije jeste njena dosljednost. Nije jurila za svakim novim umetničkim trendom, gradila je svoj svijet i u njemu je ostala decenijama. Olja Ivanjicki. A sada pogledajmo u budućnost. Zapravo pogledajmo kako je budućnost izgledala iz mašte jedne slikarke koja je živjela u 20. veku. Olja Ivanjicki. Rođena je 1931. godine u Pančevu u porodici ruskih imigranata. Završila je vajarstvo, ali će je istorija umetnosti najviše pamtiti kao slikarku. Bila je jedna od osnivačica umetničke grupe Medijala. U početku je bila bliska poetskom nadrealizmu i starim majstorima. A onda, potpuno neočekivan zaokret. Olja odlazi u Sjedinjene Američke Države. Tamo dolazi u kontakt sa novim umetničkim pravcima, posebno sa pop artom. I tada nastaje ono po čemu je danas prepoznajemo. Olja spaja ono što na prvi pogled ne pripada zajedno. Leonardo da Vinci i astronauti, Mona Lisa i revolver, renesansa i svemir, prošlost i budućnost, nauka i mit. Među njenim poznatim delima nalaze se Teuta, Izabela Edesa u ružičastoj sobi, Kanon brzine ili merenje vremena, Mona Lisa i revolveraš, Metamorfoza atomska, a kasnije i Velaskozove menine na tamnoj strani mjeseca. Zanimljivo je da je Olja bila fascinirana i svemirom. U vremenu kada su ljudi tek počinjali da sanjaju o putovanju van Zemlje, ona je astronautiku, planete i kosmos uvodila u svoje slike. Izlagala je u Zagrebu, a 1966. godine imala je samostalnu izložbu u Zagrebačkom studentskom centru. Olja je pokazala da umjetnik može istovremeno da gleda unazad i unapred. Može da uzme renesansnu sliku i ubaci je u svemir. Može da uzme istoriju i pretvori je u budućnost. Može da uzme ono što svi poznajemo, recimo Mona Lisu, i postavi ju potpuno novo pitanje. I možda je upravo to bila njena najveća snaga. Olja Ivanjicki nije slikala budućnost onako kako smo očekivali da će izgledati. Ona je slikala budućnost onako kako ju je zamišljala. I zato, kada gledamo njene slike danas, one više ne izgledaju kao naučna fantastika, pomalo izgledaju kao da su nas čekale. Marina Abramović. A onda dolazimo do umjetnice koja je postavila možda najjednostavnije, ali i najteže pitanje. Šta je zapravo umjetnost? Marina Abramović rođena je u Beogradu 1946. godine. Studirala je na Akademiji likovnih umjetnosti

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan poštovani slušaoci, iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Opštinsko veće opštine Borovo donijelo odluku o novom kratkoročnom kreditnom zaduženju od 500.000 evra zbog sufinansiranja projekata koji se provode u Borovu. Od danas se ukidaju sve zone ograničenja u 6 hrvatskih županija koje su bile određene zbog izbijanja kuge malih preživača. Dom zdravlja Vukovarsko-Sremske županije sutra počinje s radom mobilne ambulante koja će obilaziti Berak, Svinjarevce, Sotin, Mohovo i Lipovaču. Osnovna škola Boru organizuje petak 16. oktobra sajam hrane.
2: Info plus,
3: info plus.
4: Opštinsko veće opština Borovo usvojilo je četvrte izmjene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta koji nakon rebalansa ostaje u istom planiranom iznosu od 6,3 miliona evra. Usvojen je i polugodišnji izvještaj o ostvarenju budžeta opštine Borovo. U prvih 6 mjeseci ove godine opština Borovo uprihodovala je nešto više od 1,7 miliona evra, što je povećanje od 900.000 evra u odnosu na isti period prošle godine, rekao je načelnik Zoran Baćanović.
5: Kad to pogledamo, onda možemo biti zadovoljni da smo u istom vremenskom periodu uprihodovali nešto više sredstava u odnosu na prošlu godinu. Ako to pogledamo u odnosu na poziciju postavljenu prilikom donošenja budžeta, onda dolazimo do toga da smo izvršili nepunih 30% finansijskog okvira budžeta, što znači da mi ovim tempom, čak i da on bude intenzivniji u drugom delu godine, nećemo uspjeti da izvršimo celokupnu projekciju budžeta. No dobro, verovatno to nikada nije slučaj ni u jednoj jedinici lokalne samouprave. Cilj je postaviti budžet nekad i malo ambiciozno ili više iznad svojih mogućnosti, pa ići ili težiti tome da svim objavama javnih poziva ili mogućim izvorima finansiranja doprinesemo povećanju tog budžeta.
4: Opštinsko veće donijelo je odluku o novom kratkoročnom kreditnom zaduženju opštine Borovo od 500.000 evra zbog sufinansiranja projekata koji se provode u Borovu, među kojima su energetska obnova opštinske zgrade i sanacija saobraćajne površine na Trgu palih boraca.
5: Budući da smo prošlo kreditno zaduženje u potpunosti završili, da smo iznos koji smo uzeli u potpunosti vratili i sada ovog puta smo ponovno donijeli odluku da idemo u novo kreditno zaduženje u istom iznosu sa nešto malo nepovoljnijim kamatama odnosu na prošlu godinu, ali jednostavno kretanje tržišta i kapitala i inflatorne vrednosti su takve da to tako mora biti. I opštinski većnici su podržali tu odluku da opština Borovo i u narednih godinu dana uđe u kreditno zaduženje od 500.000 eura. To je nužno i neophodno u ovom trenutku zbog završenja određenih financijskih aktivnosti i projekata koje opština Borovo radi, koji su, pa mogu reći slobodno, i većeg financijskog izdatka. Pokazali smo da znamo da se sa takvim kreditnim zaduženjem uspješno nosimo, sve smo u rokovima i na vrijeme vratili, ne očekujem poteškoće ni u narednom periodu, sa tim novcem ćemo ekonomično i racionalno raspolagati i svi oni koji su korisnici ovog opštinskog budžeta imat će svoje mjesto i nadalje u njemu.
4: Odluka o novom kreditnom zaduženju doneta je većinom glasova. Suzdržani su bili DSS-ovi Stojan Poznanović i Momir Nedić. Već je donijelo i odluku o pokretanju postupka uređenja Trga palih boraca.
5: Donijeli smo odluku da se objavi jedan javni poziv koji će prema određenim parametrima iz tog javnog poziva sa određenim pozicijama obuhvatiti detaljno uređenje samog centra mesta Borova od osnovne škole Borovo do opštine Borovo preko Trga palih boraca, našeg hrama i svih ovih igrališta sa nekim elementima i na osnovu pristiglih rješenja za kojih se nadam da će ih biti više. Po ovom odlukom će biti objavljena i nagrada koju će dobiti oni čije rješenje bude odabrano, te očekujem da na osnovu odabranog rješenja radimo projektnu dokumentaciju i na osnovu te projektne dokumentacije idemo u izgradnju uređenja centralnog dela mesta Borova. Skladišni prostor Veleprometa sa onom starom zgradom i placom je od Veleprometa kupljen pre nekih 2 mjeseca i opština Borovo će također taj prostor staviti u javnu funkciju koja će služiti svim meštanima opštine Borovo.
2: Info plus,
3: info plus.
4: Na sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojen je godišnji izveštaj o ostvarenju plana i programa rada dječjeg vrtića Zlatokosa za prošlu pedagošku godinu, kao i godišnji plan i program vaspitno-obrazovnog rada ove ustanove za pedagošku 2026-2027 godinu. Prošle pedagoške godine vrtić je pohađao 81 polaznik, rekla je direktorica ove ustanove Radmila Latas.
3: Što se tiče izveštaja o radu, tu možemo samo reći sa zadovoljstvom da smo ostvarili najveći deo onoga što smo planirali i u planiranim aktivnostima sa decom, o vaspitno-obrazovnom radu, što je nama i prioritet našeg rada. Tu uvek bude nekakvih možda i odstupanja, budući da neke aktivnosti, nekakvi projekti se dogodi u toku godine, ali evo onda ih evidentiramo u izveštajima.
4: U izjavi za naš radio posebno istakla projekat čija je realizacija započela prošle pedagoške godine u saradnji sa udruženjem Vukovarske leptirići.
3: STEM za početnike ili za najmlađe, zanimljive radionice koje provode njihovi delatnici kod nas u vrtiću, jednom mesečno je to. Ono što je dobro da je projekat se nastavlja i naredne dve godine, pa smo i dalje uključeni u taj projekat. Sa njima smo odradili tomatis metodu slušanja muzike za decu koje imaju poteškoće u govoru. I evo, to su tako neke stvari koje se teško mogu predvidjeti u toku godine, ali ih unesemo u izveštaj. Pored ovog što sam spomenula, uključen je vrtić u jedan projekat Srpskog kulturnog društva Prosveta Borovo, koji se zove Malo Borovo, veliko dečije carstvo, u okviru koga će deca imati mogućnost besplatno pogledati 5 predstava na maternjem jeziku i 3 radionice tematski vezane, da li za čitanje, da li za teme diskriminacije.
4: Ove pedagoške godine, koja je počela 1. septembra, u vrtić je upisano 73 djece, uključujući i 15 preškolaca budućih đaka prvaka. Prvi put u upisnom roku nisu upisana sva djeca, budući da je rad organizovan u 4 vrtićke grupe prema pedagoškom standardu, a formiranje novih grupa zahtijevalo bi i nova zapošljavanja, pojasnila je Radmila Latas. Na sednici opštinskog veća opštine Borovo ukazala je i na nedostatak vaspitača na tržištu rada i na sve veći broj djece s govorno-jezičkim teškoćama, što je posljedica digitalnog okruženja kojem su deca izložena od najranije dobi. Većnici su na sednici opštinskog veća opštine Borovo usvojili i izveštaj opštinskog načelnika za prvih 6 mjeseci ove godine, kao i odluku o donošenju procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa. Na sednici je konstatovano da opštini Borovo zbog geografskog položaja ne preti opasnost od poplava. Najveći rizik predstavljaju orkanski vetrovi i tuča zbog izraženih klimatskih promjena. Prihvaćen je i predlog o imenovanju mrtvozornika koji utvrđuju vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih van zdravstvene ustanove za područje opštine Borovo. Ovom odlukom opštinskog veća opštine Borovo predlaže županijskom upravnom odjeljenju za zdravstvo da tu dužnost obavljaju Tomislav Prša, magistar sestrinstva, i Paola Kardum, doktor medicine. Na dnevnom redu 10. redovne sednice opštinskog veća opštine Borovo, kojem je predsjedavao predsjednik ovog predstavničkog tela Milan Poznanović, bilo je 13 tačaka dnevnog reda. Po tačkom razno postavljeno je više pitanja načelniku vezano za komunalni red, nelegalno odlaganje otpada i poljske puteve, što je u nadležnosti komunalnog redara. Od danas se ukidaju sve zone ograničenja u 6 hrvatskih županija koje su bile određene zbog izmijanja kuge malih preživača. Radi se o Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, Požeško-Slavonskoj, Virovitičko-Podravskoj, Zagrebačkoj, Koprivničko-Križevačkoj i Sisačko-Moslavačkoj. Resorni ministar David Vlajčić poručio je da je zbog odgovarajućeg pridržavanja mera situacija na terenu znatno bolja i da su se stvorili uslovi za ukidanje tih zona.
6: Ono što svakoga puta naglašavamo na ovakvim obraćanjima javnosti, to je pridržavanje svih biosigurnosti. Ove konkretne mjere ograničenja su u ovome trenutku prestale, uvijek se prilagođavamo epidemiološkoj situaciji, ali vrlo brzo ta epidemiološka situacija može biti puno lošija ukoliko se ne pridržavamo biosigurnosnih mjera. čišćenje, dezinfekcija, kontrola ulazaka.
4: Vlada je usvojila program potpore očuvanju proizvodnje mlijeka u zonama ograničenja zbog pojave kuge malih preživača vredan 500.000 evra. Bolesti mere za njeno suzbijanje dovele su do obustave otkupa mlijeka, zbog čega su pojedini proizvođači prekinuli proizvodnju i suočili se sa problemima likvidnosti, posebno na malim porodičnim gazdinstvima. Cilj programa je nadoknada štete za mlijeko koje nije prikupljeno tokom trajanja ograničenja. Potpora će biti dodeljena u obliku bespovratnih sredstava do 100% prihvatljivih troškova, a očekuje se da će obuhvatiti oko 100 korisnika.
2: Info plus. Info plus.
4: Na osmim danima meda koji su u Vukovaru održani od 9. do 11. oktobra predstavljen je pilot projekat Strategije razvoja pčelarstva Slavonije, Baranje i Srema. Predsjednik Udruženja pčelara Vukovar 91 Ivan Dumenđić izrazio je zadovoljstvo odazivom predstavnika svih 5 slavonskih županija koje će biti uključene u provođenje strategije.
7: Moram reći da je iz Požeško-slavonske županije došlo do župana. Inače, i svih ostalih županija su došli pročelnici za poljoprivredu. Jer ta strategija koju smo mi predstavili u suradnji sa fakultetom, Fazosom iz Osijeka i Ministarstvom poljoprivrede i naravno nama pčelarima, nema nikakvu težinu ako se ona ne može provesti, znači, na lokalnoj razini sa županijama. Tu svakako isto želim naglasiti da je i Vukovarsko veleučilište Lavoslava Ružičke također ušlo u tu strategiju iz područja trgovine i menadžmenta, i da ono što smo mi radili u ove zadnje 4 godine se sve implementiralo, znači, u tu strategiju.
4: U razgovoru za naš radio na zatvaranju Dana meda osvrnuo se i na ciljeve strategije.
7: Ta strategija u biti nam služi da mi uspijemo očuvati ne samo pčelarstvo, nego cijelu tu industriju navezanu na pčelarstvo, a s druge strane da zadržimo oprašivače koji su nam neophodni i u ratarstvu i u voćarstvu. I samim tim, znači, ako to uspijemo napraviti, sačuvat ćemo i voćarstvo i ratarstvo, znači, i nećemo se dovesti u probleme za nekoliko godina kada nam prijeti dolazak tog azijskog stršljena, a on će sigurno doći kako je došao u druge zemlje, tako će doći kod nas. I tropiloza kao novi krpelj koji se puno brže razmnožava od varoje, i on nam također predstavlja opasnost.
4: Struka je napravila detaljnu procjenu.
7: I oni su rekli da dolaskom, znači, ta dva nametnika će ostati samo 30% pčelara. I mi smo zbog toga u biti bili prisiljeni da napravimo tu strategiju, razumijete, da dignemo to na tu razinu, da pozovemo sve potrebite ljude da se uključe u spašavanje pčelarstva. Mi ćemo dati sve od sebe. Znači, da spasimo sve ove naše ljude na našem području, da jednostavno pružimo im sve ono što možemo pružiti. Ono što isto tako moram naglasiti, da će sva edukacija koja bude tekla teći i online. Da iz svih 5 županija svako može od svoje kuće pratiti edukaciju, da ne mora dolaziti na Fazos, da ne mora dolaziti na Vukovarsko veleučilište, nego da jednostavno mu to sve bude dostupno.
2: Info plus. Info plus.
4: Dom zdravlja Vukovarsko-sremske županije sutra počinje s organizacijom rada mobilne ambulante. Cilj uvođenja rada mobilne ambulante je povećanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i omogućavanje kontinuiteta zdravstvene zaštite u ruralnim područjima i naseljima gdje do sada nije bio organizovan rad lekara porodične medicine. Mobilna ambulanta obilazit će naselja Berak, Svinjarevce, Sotin, Mohovo i Lipovaču, najavili su iz Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije. Povodom obeležavanja Svjetskog dana hrane, Osnovna škola Borovo i učenici nižih razreda pozivaju na sajam hrane koji će biti održan u petak 16. oktobra s početkom u 12 časova na školskom igralištu u Borovu. Posjetioci će imati priliku da razgledaju i probaju raznovrsne domaće proizvode i jesenje poslastice pripremljene za ovu priliku zajedničkim trudom učenika, roditelja i učitelja, i da prisustvuju kraćem programu. Cilj ovog događaja je negovanje zajedništva, razvijanje zdravstva zdravih prehrambenih navika i svijesti o važnosti hrane, kao i očuvanje tradicije. Iz osnovne škole Borovo pozivaju sve zainteresovane da im se pridruže na sajmu hrane. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

Trajalo je kratko jer je Đorđe Novković prepoznao neobičnost u njegovom sjajnom vokalu i pozvao ga da pređe u ProArte. Te 69. se priključio bendu. Nastupa na festivalu Vaš lager sezone 70. sa pesmom Kako da ti kažem i na Opatijskom festivalu zapevao Život mi je prazan. Festivalska pesma Nemoj draga plakati 72. na šlageru sezone donosi mu pobednički hit. Uz pesmu Lola i Tike tike tačke i pomenuti novi hit donose ProArtama neviđenu popularnost. Nizao je singlove festivalske nastupe na Splitskom, Opatijskom, Zagrebačkom, Sarajevskom, Beogradskom, Omladinskom, Slavonskom, Mediteranskom, Krapinskom, Evrovizijskom takmičenju.

0: muzički poster.
1: Osvaja nagrade priznanja. Glumio je u mnogim filmovima. Čobi napušta i otpočinje solo karijeru sa Novkovićem, Arsenom Dedićem, Kemalom Montenom. Ostavio iza sebe brojne snimljene LP ploče, 50 singlova, kompakt diskova, sveukupno 8 miliona prodatih nosača zvuka, a sa njima i turneje po celom svetu. Sarajevo napušta 92. i odlazi u Beograd sa suprugom Mirjanom i dve ćerke. Već 95. snima pomenuti serijal Složna braća u kojem glumi Fihreta Fiku Halimića, gazdu kafane za koju ulogu dobija priznanje. Sa svojom ulogom 90% teksta je u toku snimanja menjao i ubacivao sarajevski sleng za koje nikada ni autor Nele Karajlić nije čuo.

Ismijavali su svi sve jer po njegovom mišljenju rat nikada nikome nije dobro doneo. Stoga je pomenuti serijal i bio prekinut sa emitovanjem u to doba. Tek nekoliko godina kasnije je ponovo emitovan, a on je govorio da nikada nijednu seriju nije do kraja izgledao. U muzici je snimao i nastupao, ali ništa značajno kao do rata. A onda napravio pauzu zbog smrti supruge Mirjane, koja je umrla od kancera i sam se boreći i otimajući od opake bolesti, od koje je obolio 2002. godine. Najviše mu je pomagala pesma. Okupljaju se ProArte 27 godina kasnije i nastupaju po regionu.

Čobi je preminuo u Beogradu u 61. godini života 2009. godine nakon duge borbe sa bolešću, izgubivši svoju najveću bitku. Premda mu je karijera donela više Oskara popularnosti te tako i ušao u enciklopediju kao izvođač najlepše pesme Pruži ruku ljubavi, večiti dečak Čobi je istinski zlatno doba popularnosti imao samo sa Proartama. Čobi je voleo suprugu Mirjanu koju je upoznao kao provodadžija, svom kumu, a desila se njemu ljubav života. Kazivao je često da je švrljao jer njegov posao nije bogomolja nego kafana, a jednom bio zaljubljen imao simpatiju Jasminu kojoj je posvetio istoimenu pesmu.

0: Hronika zajedničkog veća opština. Događaj, najave i aktuelnosti iz rada zajedničkog veća opština Vukovar. Zajedničkog veća opština Vukovar. Hronika zajedničkog veća opština.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Hroniku zajedničkog veća opština. U današnjoj emisiji razgovaramo o medijima, informisanju, očuvanju jezika i ćiriličnog pisma, ali i o tome koliko je važno da srpska zajednica ima svoj medijski prostor i mogućnost da na svom jeziku govori o temama koje su joj važne. Naša sagovornica je Jadranka Jaćimović, predsjednica Odbora za medije, informisanje i veru zajedničkog veća opština Vukovar, dugogodišnja novinarka i urednica i naša saradnica. Jadranka, dobrodošli u Hroniku zajedničkog veća opština.
2: Dobar dan i veliki pozdrav svim slušaocima Radio Borova.
1: Za početak, da našim slušaocima približimo rad odbora kojim predsjedavate. Kada kažemo Odbor za medije, informisanje i veru, šta to konkretno znači i koje su njegove one najvažnije aktivnosti?
2: Kada govorimo o Odboru za medije, informisanje i veru, važno je najprije reći da je on deo zajedničkog veća opština Vukovar, a to je institucija koja ima važnu ulogu u ostvarivanju i zaštiti prava i interesa srpske zajednice na području svog delovanja. U okviru tog celokupnog rada je i ovaj odbor, a on se bavi potrebama i razvojem medija, unapređenjem informisanja naše zajednice na vlastitom jeziku i pismu, ali i pitanjima koja se odnose na veru i očuvanje našeg kulturnog i duhovnog života. Kada je reč o medijima, zajedničkog veća opština danas ono okuplja nekoliko različitih, ali su međusobno povezani platforme u obliku nekih različitih platformi. To je televizijska produkcija, List Izvor i naš portal Srbi.hr, ali tu su i društvene mreže, a ostvaruje i saradnju sa radiostanicama. Svaka od njih ima svoju publiku i način rada, ali svima je zajedničko da informišu našu zajednicu i beleže njen život. I to sve na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Važno mi je također da istaknem da iza tih medija naravno stoji zajedničko veća opština kao institucija, a posljednjih godina samo rukovodstvo, tu je i naša skupština i savet zajedničkog veća opština, svojim odlukama prepoznaju značaj medija i izdvajaju sredstva za njihov rad. To je jako važno jer to nam pokazuje da informisanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu nije sporedna aktivnost, već značajan deo rada naše institucije. A kao predsjednici odbora važno mi je da se o tome govori. I mediji nisu samo tipa televizijska emisija ili naše novine ili portal. To je način da ono što naša zajednica radi bude vidljivo, da bude zabeleženo i pre svega dostupno ljudima.
1: Koliko je taj posao vidljiv građanima, a koliko se zapravo aktivnosti odvija iza scene?
2: Pa građani uglavnom vide onaj konačni rezultat. Pogledaju emisiju ili pročitaju tekst ili neki prilog sa nekog događaja. Ali iza toga postoji mnogo